0: Allô?
1: Allô?
0: Bonjour.
1: Bonjour, Tata David.
0: Le coup foroma.
1: M'fanyele lo, ni soweza.
0: Bérégué, hein?
1: Tafia, il m'a l'outra sa dobu komi.
0: Ok.
1: Tata David.
0: Nam?
1: Enya osu bwana m'fanyak kenjaklon.
0: O so de kalem.
1: Bande kukune huta, emoto, afoto, miak pata kele, togo ni badi ya miak, do pata kele zwal, beno ja so mom yade. O kwana mom enyore lo, emya kudusi, ame kole to sa sente dia, en so so tral u de kajene le tiye klo.
0: Klo?
1: En so otro me, 18 en so le, di me bebe so tral foga yina, o u de kajene, en so fu moto sa sente di.
0: Ya.
1: A mwana wabla ulomi de kuku. A me konso akume goro goro ba le kore gota dita. Ole kwe bonyelebe e so kume mu ina gota me olo.
0: O donen so.
1: Jarite oble mu niso alo.
0: O donen so jie.
1: Ha?
0: So kume o donen so jie la.
1: So kume o donen so jie di me. Yo kuto petri desi ke inale dazida. O so le dale gota di.
0: Cho? Dafi que quiere decir
1: bye
0: bye. Vous êtes sur la radio Canal FM, appelez le 90 86 35 35.

odogonu swale moji nyonu butron le ahadamene ole kokokoki le volandia minyabe nyonu via ewo crise le huamia evia evikunoa ye mama ye grand mama ko ikondi ni so Yato. Nke benyi o. Asusu e bena nya kem se nya zere ka susu ke nwoya ta flache. Moi messia messie e condition yo nono. Asusu e bena nyo nu vianto ko viaro modi. Yebe so le ikondi. Kem gwebe kposro anene. Yebe wo krizare le moadiare. E la tiagbea. Ma tiagbe o. Male ya chando kwa toto mebe. Mia potoro na mia bevyo. Ne mionto mi le senya yo wa musuo. Mia bevyo. Mia novi bevyo. Mia tasiyo vyo. Mia nyineyo vyo. No se. Sibele kenglobe na riene akia. Enkeke kole nkona mia mi mnyanu kebe lavano. Grand mama. Ekoko. Mama yo via, bakudo via, so itu do kito, niso wa. Ken gwenyo nu via va kwa menkume. Mi bladi, nya blakba. Ni mi anyabe hihe ame fifia. Hihe ame a. Nde kwe kwe la tenjo. Ame kwe ton sogwe. Lava no kpato ni no vya dara nyigba la no du. Nu ke nyam le kpo ya. Ta fla chelo. Nke le joa. Nke le joa ebe nyam le blon. Egwenbe ne di lava kwa tri na mi kaka. Sese le lanme. Conscience, emotion. Magba no miya si wa. Miya to. E de fou. Enya ewa mja dro yi vada mi. Ne mi nte wo no. Ni nye mu komantero ono e gbo chan. Ma va dro nye avana mi. Le mi kbo bina. Ola o nye wadwa. Fwa to ma oba menu veve me a. Tu gweje via e fon. E via chan e fon. Ajito kwa jino wo. Mva mi akbo la. E doda si kpon kume na mi la. Lo mi abevi nou souvi, mi abevi nyon nou vyon ti. Nou di nou souvi a nyale kola pou nou pou nedo. Nou di nou souvi wa, nyale kola pou nou pou nou do swek beaji. Ni nyon nou vyo we la si wa, nyale kola pou nou pou nou do swek beaji. Nkwa di nou de a, nou souvi de de le si a meton. Ebe tata pi chéri, ne okblo de vana mek bea. Ape kounye gbe. Eyo la klok eve kon ava. Ne mia jino. Mite le honon nou mia be vyo nene a. Ebe le susu meno be na ungbele na gbakudo nyon nou ko so wa. Ola te wwen wale mia be nko bia. Kaflan. Kaflan nou. Nou swaya eye wo nou. Nou swaya wo nou lo. Fwa. Ndiyo miyabe vyo ona, ekana simi miyawe la dunkbe ya. Mi ponu po, ni miyabe vino su vyo, bakudo, miyabe vinyo nu vyo, keke ya, me kosi nyo nu vyo le ya, me kosi nu su vyo le ya. Mi tro blak pa, miya blak goda de vyon ti. Jilade, debe dena nono fiona, aji vyo. Ye somme a be va dune ku vivi sese kansin ou de nami aji chito aji no mbe nani nou sou di on to le wonu do wa be vi on ti yare mpon be nou sou yare aji donwe le si ma e sende gome la aji to de be lona di vi aji no de be lona di vi Ye nti ma ouwe nyagblombe na mi la dou miya ba sinu do o kwa tabe kou se sin. On fen dare wa ba duya. On tole dou akbe.
yo ya o fiesta bo mu David nti e ma du agbere olo di la do gbon ni susu ne bi na nyanyu nya nya hwasi de o le gbon ene ke di la do chon o chan chan be e vinyo wa a o ni matem so savo yene game soa o la dui mi a fofo wan ke o don wan fifi ade ne o vakansi wan tu ne via wan ke la lome a kwa mi kan o jibe na sika ke be la plika kava o nu ya ne de via be la tutu nu wan le jimene o ekbe soni soni de via vasyon yen tiare e ajito kwa jino ko savo wa do ki odo wa be vion tiare mle kwa lo yi jina mi la fide kwekwe ke mi lea ajito kwa jino Veve ton bien no nyonu, bogbo de o savo, do abe vionti. E ya ele tutum le yi, e no nyegbo, ne mse di o wa. E sosu nye trona do da di, be ajino do metodika, yele nye ahosi Antoinette Kouava, mama adona yi. Enyonu wa e monu popo suesi be yovode fa ke be yovode amo yovode do mo yovode do dagbe di o mo yovode do di jwe di o e via yelele do e be se be nko e be yovode le ga popo wa me jogbe vun toa e via ve ku do alo mene Fwa le ga popo wan mi amwe gbeke yo vode va si on si be kpeku yo. Yo vode be mo le gba ja kasi agame. Ye. Amwe kwa be mo nou popo be nyine be na. Oh, mama chifi ye. Mama ola o homa na we. Mama ola o le ki yo. Be, be ya joyi. Be vik poti yo le founou. Oh no, le fi e chan, la don wadiye. E bonwe la nyowwe. E bonwe la ole keleke yo. Mi jesi a jino yo. Kokwa gbebe vivi sese a. On lo be wabe vi yo. Kokwa a jino di on to chan. Ni so ek ba le. Mi ya ba ha oji le ga po ya. Me a jino di on to chan. Okwa nou souk bo okwa lo. E vide ka veko o di ya. A on lo be dare. Do nou sou, kouk bok be la trova da si yo do mo diyan si. Fwa, a ou si Antoinette, ebe la trok bok be kek bo a. A mo, kou la di alo me lenti, o di alo me lenti. Fwa, ebe, e kou mini na yo a, e kou mini a e kwasi na yo. Ebe swe do kwe sa vo, mama, ou la fide kwe kwe am dok be nou. Tohedi. Be yeho aba menu veve ki kplo wa. E la gwa kpo tok plo. Be la non la mesen. O la dwa po asin u do obi ku sensen. Ajito yantiye. Ajito von di yo. Be nyantiye mlena da sedi di yo do. Ajino von di yo chon le nene ya. Nke la tem kwa sino so wonto apon hon wo. Ne nyon wake di viana wa. Angba le veve re na wo. Lon lon ko do ni ya. Angba dwe ni yo wade. E hon kon ke la lomene are ma obu nekwa. E hon kon ke la lomene nyon nwa. E hon kon ke le nyi via. Mi bu nekwa. E nti are. A di tok wa di no o. Mi tro goro godo na mi abe vyo. Ne. E ke di a mi ak blona o se a. E ke ba menu veve ma o na mi a. Mi ak blona o. A di no mo lona no ku no ku vi a di to mo lona no ku no ku vi o. E ye mi a no blona na mi ba di no a nya o be to na na vi. Ye ge on so blona be na fe tri. Ti m koko na ou a ble to alo. No la de wo ke la to nya o na mi a no ve le ble kbo a. E vo. E nou ble le nti o. E nou ble la me a chan ti. E nou ke be la vanyi na wa ma nyi o. Pi nti a re. Mi ngba da si mi abe vyo da ya me kpo. Ye ku sensen ke ye mi la va dule wa me a. Mi ava kpo wa nou ba ti yo.
adino wa ke ko via ku mama yo via lo hume le ikondi be mama yo via le dokin gbe nouvelle die via di le ba hada mene ku ronu ke be kwanti le moazia ni ma o mu peru nti o ware ni ma o mu peru ku via nti o ware ndeke ari e jinye yo fun gba ku do no sugbo fo america mi na opo no lo sibile ke ngbole na mi so toto dia ya be nya ole wodo ape manya gbon em do na mi fi si afi kemile le do to mi ape kanal fm be do a oto ke le godoa ke le ni mi awa ape mi la de mo ki ki la hunka gamé ajo ivo wa enya mi ma gbagbon mi ma so buvo mi ajo no e mi mi ajo no e a mi ke be le nene ari ke le nene ari lo yo po edu nka jinu ala o nya jinu anya de le si be lagbon ni to yo via e sunun to avi tu kuande le mi po edu be ola wedo ki ki mi ajo

mediu trona do deke ye va vana na be nuano na do dia ne debe tobe na nyonua kudo devia e konke di ogbe ina hohoa no ifunua tamnyo wa kuhere kwemja na nyolo kuhere kwemja na yo ni vini konu amesia mela yebe tope lagbo nyonua chala provia ikondi lagbo papa chala tobe tope kakala vagbo vanu kenti le godio me nu vanyina nene kaka ebe tobe na e gododo le moze kpele nu vena na nyo mi bunentia e hihia jojo me selinti amede mu flu na hihia amede mtro na hihia tu mio inu wanti nu nyi ajira toa nu nyi alakpa toa nu nyi ameke mu na ntepe oa pereka ano to te ponpin ni to bi ajipo ogbeda na ebe jineji no no role ame a to fi otro role to fi no blibo ame a to fi otro blibo to fi a o ela no jeji no na fi o ya va gbere kare de ko ja so nu an to so darun ku me no kla igo bi na ajeko jada o to fi ojan o ja te to le mo to fi ojan o ja te to le mo to fi ojan entiare enu tepe ojan enu tonto ebeni boa sibele ke ngbon na mia mia no ebe enu ke tepe e ponwa bebe vi ba fo ve maga ya ho amo ewe nyuele a ikarizio ego ebe na mu ebe di ye vi aso yo nyawo ebe mi se na vevelo mi abe vi onu glo wa mama mila de kuku ne mama be na ne so monu popo ne tugbeje vi ani to ba o chantian ajino be di eso ne e bonu sugbon ti e ponu sugbon do dada ebe o chantian fwa mi bio be ne ba ku sinu ne ba no te po via be chantian ni nku me ko ne nyu de voa e via be chantian di ala no te ro e ama tote be via ni va no te ro e be chantian di o e la te va gbele nu le so ke gbona cha fa fwa mi a fofo an ne be le do to mi a ne tro po e do ku e be di bo ba ku e be do ku e be di ti nya gbo ba ku e be position gbo la fi de pepe ne ba o chantian bi ja de sroan lo alo yem ja de o alo o chantian bi adwa ya na mere be via ken gbo ni mi an ozon no yin ko a après ça lo romeo mdo gbe no la ti to gome après ça lo ma we na m kan lo ji bo fon yo le ko ke jo so be dola hem kurabe nke ke a ne ba jeji na mi o se ni le messager de l'amour mama dawanu david to tata brigitte ami do gbe na fofo li le dekun e papa so jine de o fon na mi le ami to yo na so akato fwa ko te le se gbe da monsieur faram mi mu lo be mi o de ni kana po e bo kato mi mu lo be mi o fi de pepe ke mi le do to fofo be nu ala go e mi bi o kura bi nke ke abi ni ba jeji na mi e tanti o dil o fona mnyuri ya dado le avidi. Neni wede be hasosu ya mitok pata. Kanale fembe toro tok pata. Fisi ya fike mile mile do tomia. Yupyo be kurani ba yejine miyok pata nyuri.

0: Ami VVO migbaho, mia beg bedona mi VVO so radio canal FM di le du kwa mi be nya jojo be toto dia. Mi le gwena mi zande ya le nyata kaka o me sok, si o ho me notowa e sok eva ya, otro hon wabe akbo ne do wo wo wele be ke ye o noa ho me, alo di dwe me na we tri toam. Ke wan, ame chan chiyan yo wa, o do gole wabe godo ze ve gwan ke le nyi, ti jirwe di be godo, le pi akpe ve kudo wivu a diyan me. E nyi godo de ke togwe prezident di konsey for e so zimna nyasing bento wo yoyo na, so kudo chan chiyan ke le togwe se no ganye yebe nya on ti an ti, le e do be hon hon me am. A isi yo ho me noto be, a zikbe me noto, a hwe to komi se lom klasu, E wo yo yo na si yo home no tobe wa linku video e do anti vivede de kwekwe kola so daro e klondina yo wa yo a linku video inti e be gba potoro no be na no o chanchan be jesi donu be dede fion wa wo doda si ponku me na me be dede fion wa linku video do do anti alo sebe do do anti vivede ale be na chanchan ke la to le founwa bado e dzwabe han hiyan obe videde inti le founwa nou fion togan komisi lom klasu ke le nisi yo home no tobe azik Bémé notoa, et pour nous, pour les Français, bémé so kudo, godoa, nti. Le sebe e dodo, a meton yo, nou ko so daro plonjina wa le wamia. E se ke kan asito tro, a lonkuvile ledo, e nou ko pour la domi anti, nyo edia, o dedo go, ke le kan a si chon chon, a lo belele na, jojo menu, nana, jojo menu, a dodwe, ke le nyinu ko, pour la domi a di chon chon, le denig bandi, le fou noua chon, a weto komisi le mklasu, e gwa pou nou po so kudo, e sebe dodo wan nti, le franse gbeme. He he nana, a lo suklu yiyi, tuturo be nyowa, o le black bane, wabe do oto, jen kone suklu pe, ke gbona. E yo la toe di, wetri asire ke gwan ben keke we ne gwan ke gbona. O le o tuturo, na he he nala o, a lo titya o, be watem, so oho akbababla, ne watem tro no wabe doa menywede lekebe ticho wa wawenye ticha yeyo keye fio ha echo be wato wabe dozi le togo benu to vovo amandre ome ole sibe ame akpe ton alofare kabla ton vwa den le di nene wawoso tepe vovo kwa lozen vovo le kwa gome le tutudwa me lekebe janjrado yabe taro di nweni bena wabla kwa ne titya yo koja wado le so kekbona le suklu peye ye kekbona mebe wawodwa nywede ke wale ye doa nonado lola monu je doa ntido afode de nywa gbe nono nywe kola temzan le doa me eye dzume vini nyiba afode de kinti asiho Hole, kudo dodo wawoso kudo e doabe eye ji yinywe ntia eye ntie oja tuodo. Ahweto mama omoro kele nyi zudon noto wana henhena nabe nyo ugbua eye hunu le dodo wawonu. Epo nupo kudo lekebe tuturo yanti le franse gbe me le gwa mekia. E tutudua e yedi le jojomenu kukube akbadi ke wan le kole di gan koyobe lise scientifika. Wa ochan o le sibe a ame amaton lo kon le di gan be amaton nene eye o la o tutudo ke debli bwano ko yo be na formation a cycle complet eye epesiape alo togo be nu to gan vovovo ko me sukuru vyo gbe nona ti cho gbe nyon na kwa o hia le kebe tutudo ya tado di nwa kpo ede kpo nyi be na wa black pane e nu fion to nyu ede le denig ban pata di ale be na wo chan wa ve doli na de vyo nyu ede ne nu pata ne bazon so le founwa mama omoro e gba pon nou po so kudo e nu fion to ke we le lise scientifika mti le franse be me me la jo le founwa gedo golfo 1 me nu to ame e han le black pana du me vyo sitero e sidodo be nya o mti kwe ke wan ne wa tro dra kwa me do ne tepe vovovo wa ne bate mnya no kokwe nye nye ba nanya e ye be godo yo wole adakpa me le afrika be nkeke dedo vo so kuro nou to me mama be nyon ti bakoto nou to vyo me be nko yi yinti taro jinure dodo ya eni bina wa site do afode degbe glion pata ke dume vio wona ye mo dona kon me di o we bina esi de ame benyo va dona nkume roda e doko wo bina esi one ba to eme ne wa jo sibe gota one niya e do won wa e transu gbe di do be korope transu akume ha be korope e nu pote be korope game asu be na kon me vio chano de jesi wa be doda si ne jidu do ale wa eto a e le be na du kon me vio chan la wo wa to ale be na e nu opata ne ba no dodo nu sibele ke ya mesia me le di ya mesia me le po mon ene ne monu popo ya be golf be nu to me to alo abe kloto wa wa tro dun ku jina du ko me viole ke be le veve de bena wa chon enu no me sinu nyu ko so no be ba pe do won to won ti anti ke won le funu am golfo un be mera ke le nya ho eto joseph ko ami gomado e tro dun ku do dan si plikpan ke po du me vi o gboa jina du ko me vi o pata e be te gbe do veve nye nye ke le nti na du ko me vi o be na fo de de nyu agbe no no nyu e ke je e la pero mi onti mi o pata mi la no agbe be no no me nyu e mi a e ye mi la wa e ya ho eto ko ami gomado e gbre ne golf un be nu to me vi o ni so mi la se wa be nu me dede o
1: lenke ke ami va bien pour coup de du coin et mi bon no be nene mi ja wo tore ma wo ka ke ajo ma mi sha mo va lo la no mo do tia e shila mo be nya mo nyi ko ta ku la awo kwa bo mo sha mo do la po le ye do ki bo po na de e gbe lo lo be nya li ke i chan la wo ne ko mo ne va no ko kwere ya wa mi ma e nya mo kudo kwa mi ba to mo ko ji e ko ta ja to wa mi pe mi ba ba tere an ji a mi ba de je shi be to a ke kan ta wa n tete ene le mi a sha mo ti a o to mo ke kan wa nya ku ju ko mi na ni mi gbe be e ko sha ku ya le mi a ve ga we nyo po a mi ra no ga re so ne ko sha mbe e ku ya nya no chu ko ta ka ka ka ka kwa a te pe re ko an ke ke ro wa mi de je shi be e ku ko cha non nyama be ishan irawo yeto
0: ele ase un kakan me anya dolio me a mera egblo eto na zuko mi vi o ke wa zuko mi vi o chan le wa ba pa dia le o po ro gba ku do ku he ke o po na le me amia se wa do me to dio beniko
2: o mi amako me a ku ke komi do na nye esi me problem esi aneja

0: tika kasi be yinso men ne king bo we meri baba ba o va komi e o patro jo be majiji mi abe o la trova o la ba o dokmi mi le oliva kakanyiswa o baba va e bia mi va po ya be minis gumadonto le wa do me bia e mi o sadidi gbogboro mi so n gbogboro fi e cha ko n gbogboro be gba do n se mi be mi ha mi ne pere yo nti ne mi o do ani mi cha nyo be komi ani ba kopa apepo mi do we mi le no ti po mi.
1: Canal FM, di am pejibo.
2: Atike kui be peple, le atike sape ke we fi ohanagbe ke we mi ona be pharmacy wa godoa. Enyi afokude ne duko me vio be la meseme nono be nyao. Enu yo wa jie dia omu ngolone le kondi alo kwe na doa menti le la mese do otobe akpadio. Eye be la temna be na meke le zan le kebe nu wa jie dia enu sugbo alo afoku sugbo kule do. Tok bobe nanu me dede o afode de o poto le ye di ga ke voa akbe nono ko ma doa me on si be nu yo wo wa am le tote o. Le ame ko monu je la mesi me nono be nya o nti dutu ne a dodo a o le nami le nya be na ati ke yo gbo yi ya e la temva webe na e doko le li ama gba ma vakpo do nti kabo ta munyo wa le o lanu ati ke won doa o va nu iglo alo munu ido le ko lanu ido a di o alo le o la zin doa muni ni a di o va zin do wa dokita Achille Passama enya zikpe me noto ne Ordre National des Pharmaciens du Togo e pou nou poku do le kebe modi bati ke yo onti le Français gbe me ke won a me oni la mesin do oto wa o le bio so du ko me vi o sibina ne la me glemia mi ati ke sa pe ke we fi o hada siro wadi ki mi yon abe farmasia alebena mi atenve ple mi abatikyo mi abyo toporo le lamesen do oto ugbo kengwe mi azan ati ke dekpekpe ke la jenume na mi a le founu adokita Achille Passama egba ponu po le Français gbe me sokudo e me sonu akba saga ke wela tem sole ke ba fode di o mi a nti mi la va bepla ukwa gwenye veta ogbo, ole wo janjrado be duni nyon zan be dudwa le batem veme. Ekpon ton keke diyo, yele kebe azan ya la veme. Nyak blombe wetre nye gwenye be nkeke we aton gwandi ke wan janjrado owa, ole ye di, media ka dede denu owa be godo, ole ye di, na eve oko le lome, kwe be kwa glaganga omea. E tanya ke jyo to te rope ya me enyi beg bakudo dune nyo zan. Mi adwa si hoho nyo nou bakudo se hevi onti. Wa wenyi nkogbe yi be to metinya adodwe. Ke wa wana zenyi gwen ya. E la ven me le fla ou. Wana de ke ye di o la to. Anabe so hyo bakudo nyo nou wa. Wa kwero wa bak binti. Na nko yi le nou to vyo kwa tame. Gozo Victor enyi nkono tone ame o le kbo. Jajirado wo wo gbo ni egodo ya e po nu pokuro du nyo zanti le Français gbe me te wan le keye azandu du ova le yedia opo ebe na enyi godo ve vede ke eva gendo togo be mejaka dede alo denu wowo be dodo vuvuvu me ke denamo bina le gowa me am mejaka dede binu ona pe wa home over donago o mananu le wana no do me wana mananu me toto didi me o donago le funwa koku flagbo e chan e le ame kole wo dodo kudo azantia me e porun po so kudo susun ke lengbe domena le kebe godo yonti le Français gbe me mi do ape ame veve oro mi abe tororo ta du kwa me benya jojo egbe to ebe simpe mi do mi se pulcheri kwa va beniko Jérôde Akucha kiki sosa okero mi anti la pipia godo.

nuko nyo ya doje sido nuko onyi gbegbla mi agba doje sido nuko mi aten sole me asoplo mi adoko ne some ne fanamia mi agba doje sido numo ken aten sono dole mi adoko ji aden gbleso mi aba gbenya ontia mi apole ke hihia le de zonkumia e mi apole ke ne mi aten tro mi abeto do da ma ugbo ne ba apon fode na mi mi ase ele vevere mi ma no agbe ko e je be mi ano agbe ku nu sosran ke mi ano agbe ku a anyi nu sosran de ke la tu mi do nu sosran ke mi ano agbe ku a ele anyi nu sosran de ne mi le yi nko gbe a ya te no le nkuro nu onti ano po be mi ngba va geje gbegble mu do a enu wa me a evena elevevere be mi ajagbagba yasron hihia mi atenu agbe mire le hihia me neyi be mi aso amegbeto be podo nya odo nko a mi anyi nu gbegble mejela do amegbeto nyi amegbeto do nsen sugbo ne amegbeto ba du re la fire konwa jijono na funa wone amegbeto popu ebe nu yode adunti nu makoma koto egbade na fuvire ne popu ya ta ehia be mianyo miadoko enuke mawo pade miamea miaja gbagba miajisi ne mianyi ewola ne ntifafa bavanami wanebe mau donde wome alo pande de wome yobe mawewa enyabe nyi puklan kloboto ogbo olon olava weke ngbe laku ta mingba nokpo hihi akpo be enyi hihe yebe nyui tepea kpo mia nokpo apu dukule do be mile jie be nyui tepea mia kpo ebe nyui tepeo nyanyabe hihia ameve yele hihi abe nyui tepele ye hihi abe vwen tepele ne mi le kpo hihi abe nyui tepe ngon abe vwen tepea doko mi le geje vwen me da do kengbo mi ava tok bok lon be a ne de mi nya mi ake kpo akome be e dode le ma kengbo ne mi anon pudwa ke mi gbe be mi ma kpo akome be dode le ne mi a fle kengbo ya pudwa mi le geje me ta hihia amevele hihia be nyuile kengba hihia be gbeble tepele enuma ta ye ma udo hihia do alo ameveme ne nkeke wakpade ya nyawo miabe do ne zanje gome ya ya pote miado kodo akpade ka enugba gboko le vivitime ya ochon waje wato gome asova dona nkeke enabe hihia re tepele ibo tepele neneke nyui tepele vwen tepele tamingba kplo nyui tepe ado ado po vwen tepe a makpo makpo ro vwen tepe a eye nyi unjakele moji na mia eye midola no po ale mkure nchi nyude nemingba vaswa fodome nemiabe dupupu a nebavati ingbe dome alomiabe jijokpokwa neva ingbe dome na mia ta ehia emi asronu mi ano juro mi aba gbeyan opo mi ano juro mi aba gbeyan opo dododoro asono yi no mu juro agbeyan opo a o ma te nyanya be nwi ple nya be von ta mi do nu sosran te be mi aten son nu so hihe anti emi aje si ta no vive ve ko le tododoji wale be a e yo adoto emi agba geje nu sosran me po a dakwe manya gblonde no ya patakeken fike mi gbele gbele se nkonye kwa ndakwe na mi apenye amaten dete pe na mi mawe la do na mi e ba dete pe mawo mu jadi soji po la va do ape na mi mu ja so gbogbon kokore pe so va do ape na mi enyati kenenyi nya gbegble mu le gblon do da mi adomea
eyele java do akpe na mi gbere kabon keke nebe o lezon ye opa kome o le ya geje guma ba ah ne de nyi opa kome fi o ma geje guma amegade blonya akpo be nemi le ya yan opa kome nemi adoko ah nyan tonta amegan agblo akpe ke ma o la do na yin be akome ko po gbe agbe so flanu vwe chegodoa ene ma o la do ba pe na mi enya ke mi le ja gbon egbe a mi agbon eh mi agba so da se didi adodanu babla yi ame pa ne mi la nya ya so o manglo ti do mi aba haji ne mi apoda be o gbon be ko se to mu kananu aro mu kananu ko se mu mi apoda zande ya ape to kula pe no nya te pe hi he me goglo hi he me lolo ne o le blo no mu le unzo wa wa wela no je gbegbleme son keke sono yin keke leke mi atogo sona amedona gbogbon me donu ne si abe mi aten globe abe oja swame sodo togbezi pinu alo amoko nyina ponheto de ngba valio oja swame bu sodo etefe subo subo dovo vovo le gbogbon me ameke le funang balio oja swame bu do etefe mi ede fome be nuo me si abe fome nyigban ela mere balo me ye ame avaku leke wate swame bu do fome nyigban nu ape agble nyigban alo kesi nonu vovo mi lewa maso ke mi lewa ele plomi do pome be jire wawome ke vahena be vabe pome nuo do me vagblena nyatepe miatogo leko no agbe ado yoso vagble da nyina mi be miano ke ngwa mianto mi vado afokpo nuo me foto nuo fanya soko deo nesi abe pome benu sesendele ye eto lenu eto ma jivi alo mi aso eso togbeji togbere benu sesendele e jivi si abe amene amaton evi okpata do ejisi dobe yo togbe benu sese yo to benu sese ma ekpere yo nchi to mo gbogboronu ne amegangba valewa ola swame de sodo nenebe nuanu nola swame sodo nenebe nuanu a munyibe wa kwa me abe edo akota glaja alo ona patapa alo nya kon dada ye ola swe asodo nenebe nuanu be ne le nu ado tene yongba vageje gbegblemo kema amema hafi wa swe sodo nenebe nuanu a tovi okpata la borodu ye ola ejijenu ola jijenu ado ame obo nkoji tutugban ola hundua ola pobe enyaka du ke va janya nyaka be blon ne e blon kaka blon va ivoa fifia ola swaji ola globe yojibe yo aso amede do pomenu yanu nu jijane po yo dome ameke late no pome nu anu a nu jijane to asieji no jije nu ado nko ji de ka de ka ameke late le benene ne benu a wo do jia nu jije ala to asieji ne fike nu jije ava to asia me ajile a kema o ma so epo aso do enu abe nko be nu jije to asieji o odola oko nu de ni ale do de kengbe la so po mu nu ado asime ni be ngba va gble enu anti o alo ngba va gble nu ado mu do enu jije agbogbon me be nu be yin mu yin mi atogbe we panu kaka akanu a mu yin mi atogbe we pe do hihiamo blonezi gerebe kaka ma o me kenu kaka so ne amere glombe nu kakamso ma o mo ba jea never prove nam
benu kaka muso ma umo. Ne mi a loto me mi a kora bede. Fika ye nu kaka so ma. San refia mi a dome. Enyo mi trova. Fifia ameke ye enu jije nu kaka to asia. Eye le jano. Po menuanu. Fifia odola le amema. A o konune. Kengbe la so e sodo nuanu. Ape yo. Agble nyigba yo. Ehun yo enu sesin yo nde pepe o odola okonu na mma olale ameke gbo mi jije nu ale a neyin nyatepe tola ne ba di dase na mi be nyatepe e monu jesu bo subo ya nti no ja so amere do enu a leke o wona konu adoa ne ten di dase na mi ye mi po be e monu je nti a eye mi ado jana eye lava ona ne be tutu doa na meke wole ya sodo enu anu fifia no so amema sodo nene benu anu a e dogan de jia e koni alo dogan de jia sine ke tobe ye le pome benu anu a e do la o pome be doa pepepe si le ke jene le nyate fe toto mene ye nto do dode wana elano ye be dogbe ano webe do ano onde pepe ne pome nyava aten po pome nyagbo ne nyagble nyigba be nyaya elate no po egbo ne afe be nyaya elate no po egbo ne nyibe nde jado viviti la fidea enu makea edola yo pome sivio patabo be enu ya leke le domoda le yobe anyigba aji alo ahwe agbo alo tepe ya leke leke yo aten do edo amesiame wapata wa do tagukui leke wa ten donwa doa ola le podo du kengwe wa site ajimo ayifike wa ten yi ave donya do nenyibe enu sese ya nya so si togwezi kpe ne togwezi kpe apu menu benyi ne pomedo ifia ne wonade hia le funa ehia be wa pupu pomesi vyo pata yo agblene be enu ya leke ya ehia be yo aweleke ne banyi leke ne baten no leke ne yo kema no akwato boro duo le nyapo yo semea kema waten kwahade ne seseo togbeko tua hoya do kengbe va trong be domejoa aten fumlo akwahade no nonto pondea olada adu aso doji jode wado konti kenyi nu duvosa ple nu nuvosa zonado du awe nene nyatepe egobu bumele si abe mi so pon eto ifia na mede nyi pon eto ye ngbavalo ati je pon mene yo la so ame bube ne no kokpon a o ma te nje ame ji popiti piti be we ava no kokpon na mi ode o la do asite me po e ajije nu do amoji amoko gbetena do konuma mekwa ola jije nu do ajide kareka akpoda bede mekaye nu jije ala to asi yo aten so eso dolipon eto ke yinu gbe o e chane nu jije ato asi ya merejia be laten doli pon eto ke jua ye chan odola o konune hafi baten anyi pon eto no mu o konune wa o maten so epo sodo nkone nenebe nu sesen le nyate fe tutu mea enu kene le hihe antia elolo enyi miatogo be enu nya dengode keye oku yo ogble danyi kake gbebe nkeke mea mi le tuafokpo nuome be mate nyi neno ke webe amole tok bagbape le wok nukudo anovyo ahole ola jo ahobe ga ola dui apasisen one of iko le pefu awuvuvu le konoa omule jana o de pento beno duo ne edeyi edoklape alo debe ye pekele sififia ejibe aplado no anongbe domene ne aplado a amekele pume nuo be nkogbea eyela yo pume abo be yo novia epekebedo ya edola aplado
wa yo jibe yo awe do de ne icha ba do plape ne nyone a lava tu pome ado alo lava onu gande de pome ame ne ba de nko ne yo leke yo aten we do olu ado tagu no do tagu a ne hia amesia me la tu go vi wa aso tutu de vi madoda enu plape ne icha yi kakaka ne va nya me gberegbe a pome a ele tepe ele bode du wa pome amu le kakao icha la be ke nu anyone a Echa la yewo honu gwere kade pome nyigbaji pa pome ale keketa sole yifoema egbebe nkekeme a amerika na nyide nuaji ledwi be ye novima etenti mododoji fa avoten vu le kone fa avoten vu le kone fa milag blondopo milao kaka elaglo wa miato gbome a no so do pome nu nkonene yebe tobe omule wode dodoaji o ya mere fan vi pogbe yo togbe kukure be nko be o togbe yen enu o so dare be mia so po mia doko ogba ye po mia fufu ya le du leke a ye gbe ma a mia po be e ku do togbo do me mujiji o fifi je fi apa o la le afoni ogbe le afoni pa fi ko la den ya ye nto la po e ka ke gbe be nkeke me a o va fi omi gbeglebu ne ogbe gblan pa ame abe ya kristo to enyi ye matin wonu no na mere gbon ya ma me adaje ajera to gan fe ti afi to nton to beyin ajigban to ye beyin ele kosemi ne mulo pon po la be o mira si po nu babla ho be nyamo a yesu va wu nyamo gbe nyamo nu aje ele nu babla ye ya me nu ken le gbon le ko kwa me ele ye ya cha me ehia be mi ano kadodo me kudo hihia gbogbo ko le hihe ya mea esugbo gbogbo de nto woyin gbogbo makumaku gbogbo de pe mu trozu amegbeto va yin gba yaji po yepo be agbro ejani ekuma yo ve dia nyen po epo nyen se chapo gbogbo otro na amegbeto vana no le jajua ona no do de bare pe po ma se nde pe gomo pa ojo ma olabo ame aye honlo aye ngba po epo re ame ava ze gbo po si wetri de kado mene be joa ye ngba po epo de o ma gba po eko gbogbon be yin ba po aya to gbo va yi wo wa be gbogbon de ya le ya ku o so di a o mi da si nyama mi a trova hihe me gbo enu ke ma u do pro edo ku do yin gbogbon ma ku ma ku wa o sugbo enu ma te hinle leke mi le hihi ame do sugbo America, Azi, Europe, Africa. Leke mi sugbo do anene ke ma obe gbogbon ti on sugbo e ma apa kobli bo yin ta ehia be mi ano ka dodo yin de me ne mi aba fote po wa ne ba jo alo mi aba fodo po wa ne ba yan nu ka emi le gbe fifi o enu ko mi atogbe wo kakakaka kunyaga le me kengwe va kwa egbe be nkeke me kemi le tro nu abe ta dogwa mi po ku ke vale wu mia ame ado 35 an obe ku ame ado 20 an obe ku ame ado 45 an obe ku ne si kaka gloa 60 an no ve po ya olabe o ame eji togbe e ku togbe de tenu darevo mi abio mi aro ko sebede nu kaele hene nebe nu sole vau mi mjina be mi ajio enu bunu bo po mi no na wo e mo ke ji mi ato azi mi ano vi obe ta do me no le de ai cha mi o mi ano do po ano nu sireji wo ada si ne no tole nku me no wa ye mi jina be mi awo ame yo ko ko so dare po me be ndudu onu keke wa o gba po me ado keke mreba anyigba la fire po a yere kala site e sa anyigba a hoga do gome po a fiam e si e be ejo ya america no ji le benin le fia ola po no ji le ghana le fia ola po e gama enyi fi po debe gare la so no agodu ola no yo ne gava vovo a la ton ku me sasa ya mo ko le fia mi aba a me asi jo yo ngba po ode leke yo a o fifio fifia e so a heblibo ayabu blibo so pumi omi aji ta
amoko la no pomenu nko kaka je gbogbon benu anon kono aso ona pomedoa munyi amepo pona be ameya ekoko alo nyanu mevivi e la no pomenu debe nko gwa muletepo dola ijijenu enu jiji ala to asia meaji yo la so konu wona mea afi aso do nenebe nu anu alo aso do nenebe azipe anu le gobu bume ya gwa ten blebe nyatepe nukae mi le yobe khose ba khose ya enu keji o kado o khoji sebe nu ala nyinde ne ya enyi khose ko blona nobe kristo a eya nyabu benyi enyabu kura benyi edubu mebe histoire benya jojo yo sova fuwa konami be mi asin apase sento nemi munya owa mionto ela somya roko sodo gbegbleme fiafio ajoglaso patapato olava nomya be fume be nu sisun be nkogbe ne yo vore vale pleto gbezipe a ela okan la ko eso sa pa esijo ila be cho o vasti azipe a ameke la zipe anko ento ko esa ebe le funacho e gara gbogbo yava yajo bonu ba galajo ima esevo a to vi yin gbare le a ke poji pa yin gbaji pa esevo enu mo vale jo ne ma ten sewa ke to be o haya to do le funu alo amodo haya ndo le funu e ya gbele dupo a nyo mi ate no fan vi ya la no te afore ta dinami mi ma ten blo mi ma ten wonde po do mi anto mi be yo yin kristo to ke ni yin kristo to a Nilabe yo sodo asine Kristo. Kristo lawe no bekago. Kaka Israel nyibanji sole fia soye paria 6000 kilometre. Sole France soye do Israel a yebe kilometre po nyimnyo. No sokpe 6000 kilometre a po nene kebanya. Yo vo kekule kaka funwa a jova di no wea. Togbe o kuku wade. Mama o kuku wade. Omu se o. Omu yo abe nkofo de no o. Omu yo abe nko kosira nyi no o be yo me ne fano ye dogoso wa me o ne pa gbetane ye do ma o be nko mo o ngblo no no o vele gbon be amen ne kule kaka Israel gberegbe a o vele yo abe nko be ye so le dogbera ne ba onu kanu e je siwa e popo gbogbo ma ku ma ku ko bode ma o nti o no na do ade o mu le po mla o chon o jo bonu le po o mu le te po de enu mata ma un to so gbogbon koko ya ma adrina do yebe nkume be ne mi to waji ami akere enti kaba bi jo gbo o chode nu ka ji o mi lele ma ogbo fifio nu ka e mi le ji o obe yeho abe so ka ti ama adrina o le nko ne ma o we yin ebe gbogbon koko yo mi ato waji wa wa so mi abe nya ona ye so mi abe ku ona ye mi jo gbo o cha a o enu amu jo mu le tepo subo subo dore pepe kaka je pomenu o kaka je kasino nu o jia o ma pa me po aso do nu mo be nkogbo enyi fo dada nebe mi wene ne mi anto ele tutu mi aroko do nu bume kema ela se sento e mi lava po fofo nyide alo no vi nyide kele nu abe nkogbo a ye la ten no po mi agbo ano do alo do da mi agbo emi la gbon ba o menu ya yo pata yo le pogo meleme le setianwa no jopo menu o nenya pe yo anyigba yo amohaya ape amohaya ho kuto anyigba amohaya le dagble kuto no joga ola no bwe ne peta gbea ola yo po me apata bo be ah mi atovi o yo so pere no jiji onti e pere kaya mi wa e gakene mi pole kesino nu amea ameacha hoya ameacha hoya ameacha hoya e gayalekea miso e darefie ne endeva le ble la hoya mea nyano de vivile me sono jiredo na pene like nami ya de vivile me mia sono jiredo na pene like nami ya mwenye nube nyi ye de ka lava to gome nene nebe ga ave hoya mule tepo e gome be odwe aho odwe a mamevo ne wonene fifia edu kone hiya edu lajo doko ole wo konunea
Elle a juré le fou. Be nous que boy toi te dois été. Ta ma ou dipo vito. Be ye ma ou fiti fiti de kwe. Kudo pou me si vio. Ne ye wea. Nou ya le kene titre de yenti. Enyi atan kakande. E baten son no. Pou me nou abe nkogbe. Nenyi be. O le daure togbe si kwe be. Be nkogbe. E o jije nou o konu no vwa. O la plo do kwa me. No plo do kwa me. O la jire le founu yi. Be. Ah. Itama ogan ple bobon ke boy eto tero ya be enu ke la jore po me sivire kwekwe ji no so e vaye gwa ne hiya de po po ne le de po tre ya ne po de ya ne vame e ma o barabara de kwe ple po me sivire kwo ne e we ya nu se se ke boy le ya ne plo e jo e wo ser ma vo ne ne nwa yina vo vo vo le miya togbo do me sa ema ate no funu Adola no wi awula no vuvu le kone vamu le ja to asi po menu de pe abe ya so oye to gbero modede le ne be echa ten dagble echa ten yila echa ten wonde aso no po e ba gbeta va e ya le ponu jiye ne po me sivio ne ne be nyina ne mi atogbo le blemaema egbe be nkeke mea mi le po be akota trina mea nya patapa one yo so do funa na merebe ya ba honde le yo si ku patapa to ela ten gbole amasi mene yo mi on to be ya o patapa kudo mo ya o kudo amerepo mi on to e be le ya o kudo ta ne ni be o tu amere do le ndenu be ne ponu aji le po me be nko me a a ne gbe wo se ma ya po a ela zon de ji ne mu zon de ji wa o la lejo agba so am gbudo tebia amekele wodo esiajia ela no agbeta lare ne titititi ela sinyire kengwela vajo va esiabe mawo mawa ela na fifi jebe ola dojo amoko ola dojo omula nyi gbaji le fi ode ole ma ugbo e ne gbogbon agbe vado amerebe kotoku amepo a nyare ko baba gblono le funu pa wa be le do lo si gbegble ne a ame alajo yinabe ehiabe vitukui kaken kele miasia ne jenkume nami miale bene ne banani anom yaba lomeda enyobe nyaso dayon nyaso dara amerika ba lome bagble domene nyakwata miava tiama le siriti dia enyiranto fifia amemo keken ko le fo so le do ne ne be nu onu a ne de jua aso bu so doli le ke o wene e ya do kan gbe be lagbe akaka va jua no la so mo bu doli a o do lagba yi teme ke agba do asi teme no gbe chen gbogbon agbe chame abe ye la no nu anu pa evo o la so e konu ko la wa awo ni o so e po do ho apa e la jire be il n'a pas eu pour me nous ce samedi et m'a offert de pelle mon aglon yakob la blanc quoi à ce qu'on nous on est pas elle avait gland n'est-ce y'a ben elle va d'où garder mais y'a de tobe en de va hien à l'eau coquille à l'eau va le m'lani m'le serre au gomme y'a va d'où le thème pas y'a va écouter un petit peu à on de la paix à mea elle a été yom y'a pas t'es enke ke yome a togbe o le poudron e be nou ya leke wo leke yve do alo teme kwa o be nou ya leke miya pata miya bo alo miya we mouni be nyui tepe akpo miya jibe miya du ne mi le du nyui tepe a miya no zonto vwen tepe a chan ne o unto o bo o yezu kristo to ye mou le numo okbo o zu kristo to o mou le numo okbo a ne po mebe gare va mbate gogo gao ngbate gogo gamode do obeye mule numo ogbova enuma me e gado so ola ba ko ya pore ko to kuma la so edua ao e manya metafutafu ametafutafu le enuma nya me yenyema nenyibe enuma le jole pou me do mea mi do edo zireka na me de ngbava no tafu mi ba gbon be munyi kristo to a
aji emu le tepo. Nglo gade me le kome le fie be Yesu be apostolo wa ame wefe onyi. Yen tokpe ode weton. Mudo la nyi wefe o. Apostolo wa Yesu la chan me wireke. Yen to la kpe de wa me wefe. Ele 12 mwa de l'ane. Keve chan wefe. Voyen to soy doko wa chicha. Sokpe be le weton ha. Oku do ame de o te poli de ka. Onyi mem sin. Yele nyi yuda. Ifya yuda le di la klo ha. Yesu chabe ye la klo ha. Peple vado wa dome. Fifya amedo do la wamede. Ne baten klo ha. Yuda va deside be. Ne esa yesu ha. Edo la jola nyi gbanji. Nyawa eve se. Yesu jola nyi gbanji. Ke yesu jwa kwa to wame weve. Yuda chan jo. Ke yuda chan jwa. Ekoto wame wireke. Wame wireke ke koto ake tobe wo le wotoa do wetrijia o chame o le astroloji mea. Ejebe wo agbajia mebu sodoli yuda ke kwa. Fifia subovyo vanyanu u apeto. Nukata omu chame amevo ame ameveku yesu ku yuda chanku. Nukata omu chame ameve sodo tepo. No chame ame vea enuke jore yesu jia la gbajoke ke wanto kwe kwa amereka yo chan wakafi ole ja chan amereka ame ame ve yo sova bewa kanu do ame ame ve moji ame ke nuka kan soa e yo la so doli yuda no aten wotoa nene enwa le hose chame ma enyake le blanya mwenye nubabla hoko mebe nyayo. Yuda kple Yesu kuto anu babla yeye benyaye. Taname dele glonami benya Kristo tomni oyen kananu yola aje ame blenyaye. Ela sok peso hlado mine glopa la so blitikwe fion mi be o blitikwe dai. E blemiye le kaka hoseme kaka lyo pioa o kananu de nuji. Yuda kple to adem gbogbon me do olea. Alo mbogbon me doye ole kakama unye. Mbogbon me doya. Kenyi gbogbon me doye nukanti ole jaso. Amebuso doli yuda. Ola kanudo. Nukanti ola kanudo. Omudo la kanude. Jose toma kanu. Alo Kristo toma kanude. Ame mo mi le yobe Kristo to. Oyo me mileje. Wawe le kanuma. Nuka wawe olegbe uwo kojo gaibwa. Nuka olegbe fifio. Onto ele bledo kuwe. Enula ola tenchi ola kufifijen. Gbogbon la le ofifi je no le onu nfe kanu se ka ba be yo ye du ko le gbogbon aji be le yo wa ola ya plume fifi je la onu kuno mi nya mi so mi abenu nglo ti ode mi anglo dowo ta ban pupu blave voton ba se le blave vatin dowo ta ban pupu blave voton ba se le blave vatin funaye yesu be agbasivio ti amlimalema obede eye ocho ame efe Joseph si oyonabe basaba ame si ogayona habe yusto ple matiala do titre eye odogbeda blobena afeto wo ame si nya ame o kata ve jimela fia ame efe sia o dometo de ka sine tia be waho subo subo do sia ple apostolo nyenye sigbo yuda tedale be ya yide yento ve tepela obe eye wo jije nu de wo ji.

0: nyatefe ihe keme mile ya ni maro hasusu ametome amadole hoseme amadole dekonume amadole ya omule dekpentomu ochon olepo nene ifi anebe hoseme tokpo abe nyatula alo nyagblola nukanti dekonume toma tenkpo ebe nyatula alo nyagblola mawa kafla amega hoho benyi nenu sianu eye lenkone ndekpekpe kele hikemele fia mawe lenkone keta be mawe lenkone ya nyanyanyui debe habobo alo fufufwa emado tepeton ke emado tepeton amesia melaji nko yebe subo subo dekonu tojon olawo wato hose tojon olawo wato ye edema soleme tojon wachon leke mau tu wachon doa wachon la noe jine na aso noyi tami doa kwe pe amese ame la kwa gomele ito ame akwe nami
1: Kanal FM
2: Gato gako gabe yama gami